În amiciți ce ui vindane tu săgea ce mă prăsta de buri bani chilulat.